wati anuba timaliyat tutwal kidi face we eneni umaira chelam atiki gane no ilenge lenge mo madong be la pare pere ki for what to yeso christo en beri lubane beri kumeno ya megina beri lubane beri kumeno jemine no en ticket ma tikena ne kwer eno atiki gane ano yum chunya tir wa mala mal tetwal foj ki de wad wa en bod luba ma ko polo ki lebo ngat mo ma patung pe en ke ken kene yana ye yum chun ki dok ki pak ki lelo en wa mi bot en daki rati ari o karati kum chewa pa we chel en ye ber dum be chawa ma pore ama humiera wa nen ni wa chero ka wunyo duane en luba ngomano en ye bot wa yu dik ma chal kit man ama chero lok ama mege mano en bimiune botwa yu diku enini ngana lego ni ini bedo ko mere chokto to alinget rudi ma mega kenyo pay lock la yen station maka megi we hogak en ka kenyo ki kome ana bi lake digichen botchin we akolotyo wanene wachala ini art lock palama we akolotyo ini bet ki gumbe na mebunye otherwise ana for you to dwell for you down a ditch you for you bedo ti chok ngat rudi ma megi yeah you ma tek to dwell ka in beneno yi timayom pilo bana a lokka digu chen wo miyo bot chen lok palama.

o ben do ma be la mo e ki ra ye la mo ke ken la den pa la ba so gen ma pere tek ma no ana ti ka wajane ana ye ni ma chale lo tino pa la ba mi ro be di familia chel mi ro be di la wala chel mi ro wa nen ni mi ra chele chele chu ko chu ni le wore ene cho ko chuñ le worre ne anu ñu ko ka ciel ne ne gin du ma timu ñara ciel ciel timu ma kun ko ñu kit metingu te pale worre man en ye wa ko jamine beeru ma be wali me kin wa ke kan wa e chamu kene le kristayo le worre ma mor wen ci biara rio peti ka bini lega pe en ko ngo ke kome maraj ngo ma no ti ka time chamu kene no ti ka wor ke yarem chamu kene no gimoti e manoti ga dio kuone ma chalo lu yo wa gware wa chero wa nene wa chero wa choko chunye wa chero wa chunga chel kwere tuaro be no ruenyo wate tuaro be no ruenyo dane tuaro be di gimom no ti e manore ikom kuoma mege ka wa biti munikit mano wego ma chalo tino palo ba wa gaki familia chel ngat mo maruenyo pe yani ma no ti e ruam malamal no ngara chela chel para pile worre by the way nen gina chelo in pengeo yana ni kai biti mo kumeno wero gen bene beruti wero dano wa han karaba dano mara anba dano kara wigi poi koma kaniche kara tiki mai koma lo kristayo kara gi mara pieni no ini timu en kumeno keri ngini chero ke chukare mo ma no nu chukilo ikeri limo kile tu gan ene ti gina chel ma pira te aktual ma wero ngeti eno ni beru ki gan Yero ke chabun mo man nok keri nu chine kuman e chero e chere limu lim e lego lega kai dugu en ini ti gana chel ma be adida ma no ma chalo e Christian family ka jemi ani no tika ti me no waro ke ken jemi ne no beru ma be gi mo ma raj no peke no keri ruot lu ba bene ye beru yo mwai lu tiena ni ba gen giti ke nyur chuny me umego lu tiena ni ba gen giti ke nyur chuny me ma ki kome giti ka kuwa ma be weko dogo la bene yape ma pool dogo la bene yape ma pool but in my tika mi yu neni rot lu ba weko jemi ne beru ma duong weko bene mit mai mi yu bene dugu bopo ka unu itika mi yu ne kilu dugu dong kilu ma duong ta ka unu itika mi yu ne nuchu dugu dong bene kilu so monu en kip mano jemi ne beru kwere en no ma ten paraba ke me polo wanen ni watuta kwere ma tek to twel wehe wadonye ye wabi yakona yaka ke teko ni woki tij ma tek bene pemiyaru bere bere ba pemiyaru bere bere so miyaru no yele ma tek wak waloto jemi na duji weng uwat ma ben so latin palo ba yudiko inini anatika wacho neni wabed joma chunga chel kilo wat ki yo ma chung ka chel ki yo ma te karo ki kamatek wek wachop miri dok wachop chek pa Kristo in my tiki gena choya Bible bori kenyu wang jiri nyo wang lok matin watika jenga ye ene ye galitia abichiel ario galitia abichiel ario ene ye kama no wan watika chun ye e udiko enini e ket meneno neni wat konyo e ket me tingu te palo watwa mo konyo e ket me konyo e ket maka kenwa wek jamine ubet me be Galatia abichel ario kwane ket man uting pero palo watu meno ye bimiyo uchobu chek pa Kristo Uting pero paluotu menu aye bimeko bimi uchobo chek pa Kristo. Jamokena ge wajo kaini chan pala wara ba pegan cham chan pala wara pegan neno pero pa jirani guru kwa mani ning yoni no initika lok macharo la kampiri yoni no inpetika lok macharo ngat mangilu ba yoni no initika lok macharo Nyatma peparo pebene tamu

initie ngat ma patama tamalo. Please, please, please. Manani watinu pero palo watwa. Iningi ugin ma tika di ule wuri. Machala Kristayo, machala Kristo. Ika nicha, ingiu condition mala wuri tika karoke ye. Ingiu family kama eno aki ye chamo kene. Eno jolo Kristo, ento luen tek ki pajo. En ke ken kene ki kin luak dani. Ene yema ujolo rod Yesu Kristo. Ento ki gang, endo tika lok tika karoke lok ma pool. Leb ma pat pat mano ki tika yarekwere piye Yesu Kristo. Ento undong machalu yu. Undong machalo Kristayo lu wore. Te eno mangata no tinyo ma pek eno ni ma unutika konyo en ki tinyo ne. Pien ka peba, ngat eni ramur wanyo ki kanija. Pien ka peba, ngat eno ni ramur wanyo ki kinu wortge. Ngat eno ni twar wanyo ki kinu wakonyo en ni ning. Chok chunye, miyina tam, wache, tete, wakonge jemmi mogo. We kenu ngi ni nianba pe en ento dano ma pol ki kar en ki iya won enu ni. Mine le bol wa Yesu Kristo ki kome o kar en ki iya won enu ni. Maunu no watike nyoro chunme o mego bot lu watwa. Maunu no watika nyutu chuny meo mego bot luwotwa wek jamine duju weng ubet mabe unan mabe uwat mabe kip manu luma miaro nan ba kawa bedu katimine kumeno ba jamine bedu mabe watiki ilu remwa mapul mapatpat makubili mawalokoni. Jomo kene, gin getika karuki kondisyon. Jomo kene mawalokoni, guruwa nyo tij, no tike tij bene, entu ticho ba leo, kubili tigang, entu tike tu chuny, dong ini u bore. Iloko kwere, choko chunye, iwajo neni, iwache ni, ruot luma. Futbi yapu iradogola. Kedre wako enti merata kumen enti bende tie tie ne. La tien pala ba. Jami eoni mienta ni umiri ini tim. Jamo kene giti otiat. Miru wulim lutuo. Miru walim gi. Wanyut itgi chunmo mego. Te me rem metuo magin gutinyo ni wakwany giki tingo ne. Tikano ini ngeo ni. Ka ini kiri limu en ki otyat. E miu ira choko chwin. Dok bene miu en bedu ki gen. Dok gen eno ma ini miu en ni. Tuwaru weko en chang. Ki iya rem eno ni. Watiki jomu kene. Ma nuu ti otyat. Tiki ya rem ma let. Entu joma gichero ka neno en. Nuu in ma la reme. Nuu in ma la Kristayo la wore. No in ki kumi kum mala kwat mamege ki kome ma chal pasta mamege. En chunye tika gomu ni nen chalo ini bi o. En to do kuoro matanga pebe ni tika o. Nen la tuo eno ni. Dong ruwe nyo geno. Wacha da mono ukelo mafud mara da. Da ayirin dong pobo biu nena an la reme ki otyat. No tika luwodo ne ki chunye. En tamyara wechi ni. Yin eno ni kai chero. En ki kome kao yabo wang nini. Wajini ya da. An karaba. Dan food mara. No chunyme tako. No chunyme niriruko. Chang dugu gang. En to latin paraba. Kadwe weko la tu. Ena yadong demanding. Pilim mamigi. Madong. Owe level madong kitia chwa loloni. La tuo tika miyordong kong nini. La tuo yedok tika miyordong nini. No miyor ini kong dak. Yana yedok tika luong un inde chira chinene. No inpe tika parpidano. Wangyo ni titi mapol.
manoi chamu kene. Mau wiwa nyu chwalo wakamu kene mano wero chamu kene pera mbiro kikero meno ngujawa. Angi uni chwalo wacho ne kumeno. Now, gin mera mo dong timu ne. Go chim. Nyu akere ni woke chim. Mine lok mecho kuchwin. Wek eno ngini. Ini tie. Wek eno ngini. Ini paro pere. Wawur lumugu. Wachiru wanenu jo mageti ot yat. Wachilimu ge. Wachilek pege. Wawak gungini. Jo paloba. Paro pege. Jo paloba. Gi paro pegen bene. Kai share timo kumeno. Miu chabun mo. Miu chukari mo. Danu enu ni. Biru kigen. Tuwaro bedi ni wedi ni bene peo o limu en. Lureme bene peo chero limu en. Na in machalo la kristayo. Wan machalo ye, wan machalo tino palo ba. Kawa timo kumeno. Weko yom chuny bedu tie. Wilimu joma giti buch. Wache chung kwet ge. Wache lego pege. Wache nyuako kachel kwet ge. Eno ni ena ye chuny mbe. Eno ni ena ye nyuru chuny me ma. Chuny me umegu kikome. Aman jomu kene. Inu mbeni la kristayo ba. Haro kadung la warati pego. Yane dao chero chwako majdung. Inno iti ya duido haye. Inno pede iti la kristayo. Chero dung meidu maj. Wek do bid maraj makaro kit madung tikwede. Wek do bid maraj makadung peru kilu waket ken joan tuara kin ko kato. Eni ni no in peti kanyur chuny me ma. Gen ma umiru ini tim ene umiru neni. Itu teme neni at least. Idu ako be beru beru tie. Iwe ako uyom chunyo beru tie. Idu ako gen ma uruenyo. Idu ako ma ma uruenyo. Idu ako yom chuny, wak dano bet mano gitia gonya. Yom chuny katie ba. Kinyumako kachel. Ibuk pa joroma, warga ma paulo cho ibot joroma. Chura ne, apaw ya rio. Tienge apaw ya bitch. In matike Bible chokbori kenyo, iramo kwa nune kachel kweda. Ubit ki yom chwin kachel ki jo matie ki yom chwin. Ukok bene kachel ki jo makok. Ilo inini, matike condition mapat pat matie. Yom chwin chwaru beru ni utika chere nyom. Tika chero. Ikwero karama ma yom chwiny ma pat pat ma beru tie. Chung ki dano timo kachel. Bet ki yom chwiny katimi jemi enni. Ki bene waparo pi chung nyo kok kachel ki bod joma gitiki kumu. Joma gurwe nyo wadi gi. Chiro wa chung kachel kwet gi. Chiro wa wachuko chwiny gi. Chiro wa kok kachel kwet gi. Dano ka urwe nyo wate. Dano ka ruwanyo latene, dano ka ruwanyo mene, dano ka ruwanyo wane. No, chunyo to. Miyaro bene wachiduny pikwang kachel kwet gwe. Eni ni duju weng ti. Kit mao miyaro wakutimu kwede machalo lu yeyo. Jumukane. Peparo bene petamo. Pebene tamo ni. Ah, la rema winyo ni tika nyomu nyomu leng. La rema ba winyo ni ah, la rema yubo karama moni. Pe oh, kere gwane chimbe wa ah, ti bize. Kere wa karama chan, kere da rem pit pebe tama tama lo. Heno ni no in pe tika nyoro chuny me omego. Mono kao wa pichung kachel, no wa tika nyoro chuny me ma. Warga papa ula chel eno ni bot joroma. Kawa chero wa chero nyim. Ichura ne apawi ya bitch. Itinge chel.
ci lok mu pere tek to twal ke ñu maaw mi ri ngey maaw mi ra na ngey bay bu lu no tika wa ci bot woni ba wo mi yero bene wan watam pilu wortu wa pedong watam pi wa ke ken wa e jamu ken ne betama pilu wot ge paro kaka ene yeng ke ken loke pe paro kaka ene tima be ke ken loke dong pe mera la mera la boy danu in pe twero dongu yota kwa kane wile bu ini maditi ini ini beri ye keni petwero beri yot piri ki keni mer machal piri de, machalo dano me ino tam nani an mo kwa miyero ngo kibon nga an ngo ma na ngo ma pe ento keri tiki jemi weng tiki mo ma orot ma maun manurem ma wang me no kwen kibot le wuri wang may no kon ki bot le wori yin gira tiki mo tok yati pe ki petrol station gangi ngat ma bu ci kar mo yene daano be chalu in yin gira tiki ruk ma bayju en wa ko bet ma leng ci bun ba ka may bi ci wil nek yene daana yo bi ci wil mi yone boria ge chama ko ni be chama cer iba ko ni be ci wilu ne ngat ma bu ci char ne borni ba yene daano ya yo ma ini bi lewu ni ba indi on pe bi lewu yo ma don woki area ni ki ken ya wu woki area pa jomu ken eni weng area pa dano chalo in be ya pe tiket yo mo ke ken ma ini twar wa chune ni gi mo ma imiro ki bod ngat mo dung pe kwan ne kit man jorama para beach achiel wan jo ma watek umiero wakonyo jo magigoro igin ma loyo gi ento pe watamu pi yomu chinywa keken tuyaro beru ni indok ulu ulu le wore dong makulu dong pe kekero ibiti mo gina ngopire twero be ni olu olu indare wa nenu kit mako beri chana ma wan wati ka lokke ni en ma wati ni ba wa ngeo i mwaka en ni kit ma jambi neo beru kwede kiyo rien madung be pe wache dano ti maraje kin pajo dano ti maraje kin gang nao in madok olu olu in madok at least dok olu olu olu dok olu gi mo dok ti manan nari chin jirani ma don ko jamu tin dok tamne da wene dok ma bi jamu ni ini bi tamu pi en ngat enu ni ni ning pi en du tigi gor enu ini bi tamu pi en ni ning ini bi tamu pi en ni ning la ten pa la ba enu ni tikin jami ma o miro ini nge chung pi le wore an kay timu jemi anu ni peda rebet karwayu ne gu momay bi no yeki botlu ba pakka umera la mera bible waju bot woni ngara chela chel matie ikino machalo wan joma waye Yesu Kristo kana chere chere miro tutama yo muchun dano la gore bienba en Yesu Kristo ki kome wangiu mabe ni en ki kome pe uberu ka yo muchunye pere en kene uyu muchun dano ma pol dok eno no katika tiuti dok no katika lok loke mira mira kamoke ken matika chere yeno dano tamuni giwin lok ma aki doge ngat ma maru dano lok ma mege met ngat ma maru dano dano bene no maru en

0: ken ma piki declaring ande wera wa fi chaka dok nitit pingo vera mi yali mi ade kilo bol kwi pingo vera bribing dan pingo vera bor dan pingo vera ga yere rari wa piki recording mi
1: wa chweli to a klubo ma pat pat speak fama duan ma pikik Jumni rip jalo god e miro ngej bot la tede
2: me wala miro penyi era la wey ak de koy mar koy me bi ko ke ti wera mi ade akane ti ate no kibi mi de re kon de ka ti wera mo ti dawa tan
1: we kwa wera be ite mo wa kudu pal chuni ki kome ki poko ngej ikumalo me uganda
3: di wor ana wiyo dogola kom ni kom kom
1: Mana yo tega metedero, ma be ying bene. We ho be di piera buru ya bungwan. Ton ne abit, speak fama, bon ma pekik.

0: Mitakuba ulimu duki odlonyo paspik. Dano odu chago no chente wako. Iyubmi odlonyo paspik. Mabiru boti nino duju. Chawa kichawa no dano. Tika loe chiling oduk. Cho waki munduju do yabuba ulimu duki speak fama.
1: Odlonyo paspik loving radio. What did you do? Hello, hello. Speaker fam.
0: Mac dung mere dugo wege dugla lonyo.

0: Tera, mitja kubau limu duki od lonyo paspik.
1: Our lim loving radio, chanta tibor one lim kakan, chanta nyam speak kanti jepe. Mar, kiat manoji me donyo kere loving radio, od lonyo paspik. Hello?
2: Od lonyo paspik, yay!
0: Mac dung mere dugo, wege dug la loño.

mabe, miliona dektime aloya. Ichia beach menino wuro ke kome. Tika kelo independence jackpot. Miliona dek bi dana dek. Maja maja. Dana dek bilono chantek. Ngara chela chel piwot ke miliona chela chel. Lima dip mape wache. Imiro bedi kin luloyo. Di star. Ario deka boro star chel. Stario jero ash. Wehi donye kwanyu kalulu. Mawa bimini ye miliona dek. Odana dek. Promo bedi school fees. Unyu capital. Mecha kubia chara. Unyu dunguma dek. Mala na kuoma megi. Miliona dek. Dana dek. Ijak pora chel. Ipira boru ya bungwen. Tonna beach. Speak fama. Pon mapegi. Lo million. Iniro uru kikome. Yura tiga. Di star. Ario adeka boru star chel. Ta ario jero ash.